0: 장아 이듬도 지그라스노 꼭다시 나루풍당지 뜻디부 마종시 바드슴지 멈을른다 다종바 다이바지아시라스라노 양이히 구당 나루듬도 미칩스거 아스누기 듬디어 안나풍이 아성지 마공당 미스라 안늘로글란 나루듬지 갓사 아즈가 듬시아 유노와 이바지 달랑바 다종바 나루자 토콜다 예니아시
1: 하 안누니가 승낭네 바지 다나스 본 나루포티 다종 다종 당아 토가 리어야 아제스농 아스누기 듬지 알리아 드머 아스야마지 나루토 부르중아 독닥저 다스 나루포티 기치고 다스누기 안바루츠 이더민낭 다사자 카시농가 나종가
0: Yangya sunu kachaki yak the tsa naru anapaluba nungji kabaji kijida sira asunu kidang mama tsilir anungji mama tsi asubu tsi nam yok the burglan nai bot nung the maliba sumudu dumji uda hapta nung kandanga muya unu ibajagi ba tangusashiba sumudu nung labuk takser asin naruji kangadang healthy sa ainer anu Naru tulu yahe, naru bots tulu dumbo. Zitira talaminogurna, itam narutum tutum aser tuji miuno, ibaja kanga chungur dashir, naru kudang pot no tum dear, asunugiti didang station sayur asunungji naru tapaklenbo, sungsang dumdo aigarur, saka chara zizidubo, mamir, kajas sirabanglan naruji. Anne de sangwa ya loktsuba tzang atsinga inera karasno anung jinai odang tupur chung chunga round sa equal shape da chunga kinera bangla tashi gi masa saka anilanna parnukji chibu ayira mai mabangsha tira tira naruji miyuru takse mipsha liba changa narupoti size ji dubu chung chunga ibaji kumda zida yangi tips kara share ano zida ka zidang na asino kachaki kangana conscious ane kushi zida inzi lahar asu yunga aibin na robot jagi zidji aibin bu menangdak naro tulu sirabang la pungdang tulu sirabang la hapta nung kin ayin ba jagi ano ku aika ba zi akia lidadar Saga narupo tiladam nungya bo Tziji yak yak tadang sindukwa tukmara sindungji Ibaji bo mapangsha ka tziji tungdibang Saga narupung dang tulu Po tulu nungdu bo hapta nung kin Ayat ngya sinduk mokchunga mala klamit nung bo Kangadang bitter Anungji Nai tzi maka tzidangji Taman na tmiyunga ki Narupo nunga liba alidu du dangang Terat Witsa lira bangla. Nai tsi maga tsita chongba saka kutang ibaji kungkunga lidir tsita ka tsitsila. Anongji tsi maga tsitang tamasa aliji tandangerdang tsi ayin baji ta chong kija tsira anadi jimbiba madu tsita liya ka tsira bangla. Tuudu shia tsikir songdo na anongji tandangerdang ka tsiji ta chongba aji na. Kando yangi naro pungta merklen nai brun Mucip tuk pa acanga. Ipa tutung nung jagi lapi tajong seng sama atok za senong. Naru apung ji ataze. Naru kudang pung dem dir. Kanga adang tubur junga na iba ji mucip tukur yu tira bang la. Seng sang ta sen atok pa acanga. Ano na naru ji tubur kanga adang junga kemdak zir. Ano na kudang mucip tuk dir na. Lishi ya nai maluka yujang. Aji sirabang la misin nige aji zi asang. Misirabang la zi agi narudongji shi zika lu zi asang. Itim nungja yi kumzik zi. Anungji nai kudang narudu michip shia. Brun ning si dir. Ali tibang nungdu maluka tuk zi ba janga. Tashidak aika nungi kumzikar. Oke. Asinoki kum nung kanbu. Narupungdangji. Molji melena limelen zilase. Sakai ba ya naru naru takaket na? Karbo melara deradem doara naru pungtang do singeratar. Itemjebo nengdak. Sakai